0: alibi. O se fe fika ya NDP, awata uteke ilibi. Ainya waya imumeke mbala na talibi. Kibi yede yempa meke detaki ye baby.
1: On spot number 4.